0: Mm. Mm.
1: But when I'm near home, dear, but you know, so. Oh, no. Hello,
2: good morning.
3: Hello.
1: Opanyini we apia onni sunsun ni ka chama no obi anya sika ho akyinigie.
2: Mhm.
1: Ama nipa na yade tia no.
2: Sika ho akyinigie nso de asimpe de nsembe biri ba wo.
1: Ai, ama nipa na yade wo nachi. Yade na wo yale mema ne mfa no ma wo dia wo bubu.
2: Mhm.
1: Ai. Me nima adwuma wo ye. But me shobe ni so a ogina ba bi.
2: Mhm.
1: Ana ase ti se obi a ti se ba bi a tonton asomade chains ohun sa na no ma no.
2: Mhm.
1: Ade mo sa dia bia koso etia no.
2: Mhm.
1: Ti onso
2: o ye ajuma wo.
1: Na ma hwehwe me.
3: Bi ye abi shin di.
2: Bi di.
3: Ni ai o ka ma ni bia.
2: Okay, okay. Na se o ye ni pade do ho ajuma.
1: O yire o ye.
3: Ni do ha.
1: O yire o ye di ajuma.
4: Silver 98.
3: E ni ka ni ni.
1: Ade mo se bi di no.
3: Ba yo ani.
1: Je. Opanyi ni adie bia koso tia wo mu me shema ni so ni se ensu to me bi diwachi sa wo ma wani amre na wo nsori a eno ma nan ye ma wo me ka sa ma wonya mu chiso wa dan ma fa wonya mu chiso wa facha me pa de ni ho be ni so no eno ma nkoyi wo sunsu mu fa ma wo
2: obi aye bibi atia
1: obi aye bibi asa bibi koso
2: me bia be di na chi
1: adie bi te na chi te se ensu to me e koso me se no asante a chimago kwan wa but kwan wa sa osima no pente bebo no nkro no nkro ne fa no ndu no okumase o me hu me na menye sunsuma de fama no me se no oba one na yire mra ami hwe na yire nsu a chimana e bia na firi ni so na kwa na yire so na emfa sum bi mra why
3: you
1: e wa de fa ne sanka me da se
2: okay nyame fa ne sanka

fa sika bebre nka ho because me de sika ne hia me mo. Okay. Afre yan kwai. Sufre wunyame. Me ka sem bi wo radio so ebre bi mo record onto o. Ya de bekwa TikTok. Shark record mama me ba. Me si wo bi a odi nkonkonte o ka so be dia letters em na ye challenge no. Ebi asi. Asama mi kan esi wo kumase abo number 2. Wa hu obi a wabo a wa yire na dua ne kwan. Ni fufu o kwan na wakodi ade foforo. Afum kwan. Se udi ni pachi a. Ya ta de pa.